0: išem levo, išem desno. Sa od učke pa do mora, išem zgora, išem zdola, maj ni. Vala bi ne, by night, by night.
1: Vala bi ne, by night. Svoju molu ja ne morim noć. Išem levo,

Drži taj svoj volan, gledaj cestu ispred sebe, stavi cifru na gaz i ne očekuj odgovor od mene, do kojeg grada idem, kome šaljem.

0: Слушай задом.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljamo, dobrodošli u dan gospodnji 14.

Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Читајте нас на блогу airplayradiochart.com. Пратите нас на Твитеру. Канал је Airplay Chart. Лајкајте нас на Фейсбуку. Страница је Airplay Radio Chart. Потражите нас на Ютубу. Канал је Airplay Radio Chart. Слушајте нас на подкасту. Слушаоница другог програма. Airplay Radio Chart. Top 40.